0: ފަހެ އެތާނގައި އެވުރެން ދެރަވެ ބަލިވެއްޖައްޏެވެ އަދި އެވުރެން ނިކަމެތީން ކަމުގައިވެގެން ހިނގައްޖައްޏެވެ
1: وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ
0: ادي اجادو گرن سجدہ تیروے جووے
1: قالوا آمنا برب العالمين
0: ایورم بنفوے عالم تھوگے ویر رسکلانگے تیممن ایمان وجیموے
1: رب موسى وهارون
0: اي موسى گفانائی هارون گفانو گوری رسکلانگے

ابو بكر رضي الله عنه قدر كمبلون السجده اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها كامن بلبي الزبير بن العوام رضي الله عنه مدينه هجره كوريفو ما فهو اد كمبلون ام فرتم اولو ومونكين دبي ور فقير ديريولو فمي ايرو ام اسكول فيوا اد كمبلون جي ملكو غ اهين اتشن هوري مدينه جي اكي اكي وينا دندو تكا وداگين اها كان دوا ہوئی ہو دوائیگن گننوانی اسما امیل لفڑا مدینہ کے بائی دانڈمین تن اسلامی دولت کے تن تن کم گا ہم جہمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبیر کے فانا بین کولے دیوی اے بین اننی مدینہ یا تیم فرسخ درگا اے دا کمبلوں کے ملکیاتا جمل ویسی تروی اسما تیم فرسخ گدرون کدر اتن اکروا اے تکیتی استشفل مچل لفویگن گیا گننوا اے تکیتی تلو وافا جمل کان دیوا ہے دیوی ಸಹಾಬಿಯಾತು ಗೇತರೆಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಪುಳುಗೆ ಇತುರ ಬೈ ಕಹಲ ಎತ್ತರಿ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತಕ ಅದು ಮಸಕ್ಕೆ ವಿಸ್ಕುರವಾಳುವಿ

0: وأعتدنا لهم عذاب السعير
1: هما كشورون تمن رسكالانج باتي تككون ام كاري ادو زينة تري كوربيم ادي شيطاننا دمايان اكوا گینی ہلتکے کموگا اتکیتی لیویمے ادی تیمن رسکلانگے اے شیطانن نرکاگے عذاب تیار کرویمے
0: وللذین کفروا بربهم عذاب جہنم وبئس المصیر
1: ادی ایورنگے ویری رسکلانگے کافر وی میہننا ನರಕಾಗೆ ಅಜಾಬು ಹುಟೆ ಅದಿ ಎಯಿ ಹಾದಹ ನುಬಾವೆಗೆಂವ ನಿಮಿ ದಿಯುಮೆಕೆ.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نماد کی اے نمادا گلیفاوا ہوریہ کمگا ماکما متیورکن ہوری اڑکم نماد کروے انتظار یکی متیور انتظار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کروونی تیبام یون گتری میہ کو نماد ٹکا مسکیتوگا نوتا اینگے مصلا گا کرا انتظار ای بس اینے ٹکا نماد گوتوگا لیویگین دانیت ఏంకము మీహకు నమాదిగ్గే ఉమ్మీదుగా నమాదుగుతు అనుమ కురీగా ఏన మిస్కితుగా మడుకురా మడుకురుం లీవిగిందని నమాదుగే తెరేగ్ ఏ కితెమ్మె గిన వగుతె కముగా వెస్ ఏం రసూల్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఏ హదీత్ కురవని ఏనగే అహ్లుంగే కయారియం ఏనగే మసక్కతం ఏనగే దిరియుళుమ దియుం మనా విఫా ఏవని ఏన నమాదక్కురి ఇంతిజారి ఏంకము ఏనెట్టక నమాదుగుతుగా ఏకం లీవిగిన్ دانت ہم ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کرونی میہ کو اینا نماز کر مفہوگا اینا نماز کری تاگا مڑکوگین انکم وانما اینا حدث ورنو نوتا میہ کا واہک دیکھم گے سوبون اینا گے ذکر میدو کنڈا لے فا نواکم وانما ذکر کرومتی اینا انہا ہندکو ملائک بیکلوں اینا یا دعا کو دمون گندوانتی ابیکلوں ویدارو من گندوانتی اللہم مغفر لہ اللهم ارحم اے اللہ اے نایا فاف فسوان دے اے نایا رحم اللووان دے این کم ارگل مننا نماد تکا میکوروے انتظار یکیوس نمادو گے امیدو گے ارگل من میتی بے تیبو مکیوس اے نمادو گے کرن کمو گاویس ادی نمادو گے فہن کمو گاویس ای ملائک بے کلوں گے دعا ارگل مننا لی بگن دانے کم اے بے کلوں گے دعا فلکی اے مومن علایا فاف فسواد و مشا ادی مومن علایا رحمت لو من ادی اللہ ہتتگا کرے من دا دعائے کم گے فاب این کم میفد متیور اتم مقام ک دیو مٹکا میفد متیور اتم مقام ک واسل مٹکا نمازن الگون من دے اہمیت اتور کرن ابجے این کم نماز ٹکا انتظار کرم کی ای ورم مهم کم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.